mondo lamni manoda we mondo wachi ne okwa kelo gimoro e pinyni kendo okwa nyalagi gimoro omiyo kawan gi chiemo kod lewu mago mondo romwa to jomadwaro bedo jomwandu podho e tem kod obadho